100% dance, hvert frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance fra Forsnån og til i det.

guld og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld fra klokka 19. Jokkur og FMI.

Skulle du høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar, 12.2, Gulle Veit.

0: Much lekker sommermelskere av husagere og hodebrantene. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotelett, ribeye, hautanske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvannene. Følg bare av brantene.fo eller ring 3252-00. Vi gleder dere å bjøre deg til bors. Vi sørger til Hotel Brantene.
1: Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix tar skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunne borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix, tog inn vi spillere og grønne årskeskiftene.

0: Ainoasta Ihuksiun. Strandamaa Link.
1: Fra Eichene. Nytt tilbos på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbogen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for Einas 8905, eller grann nødgjeld Continental Song 100x200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære bedre finner. Vi tja heimasjogere, eichene.fo og les tilbos på deg. Eichene. Et sinter hun allierer.

0: Kondisyon hooks at en nutja stulfotan og framkonan bil. Hør så her. Vi nutja om at 5 fyrir bilar som du kom heim fyrir fyrstu fyrir. Og han pakka vi vi utje. Og bænt nu kan du få av fyrir einans 293 kroner etter MVG atubering. Men til elmarska nøgt, så der rævar man skunda seg. Støkken av gulvet at tjata fjörde og oppliv bilen sjolvi. Eller ring 255-255. Så finner vi røtte løsjena til tøyen. Fyrir bilar sølla.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjælum. Kommer du inn og grann nødgjæl main sofa for 1.8.1995 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasyn og grann Eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne. Et sinter hun allier.

Grøntsaventilasjonen er ofte et sunt og godt inneklima. Visste du at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbårne og filtersjuk? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til grøntsene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, grønnser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av grøntsene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snøk som sitter inne om kvelvet.

en særlig dævr i kyrkjuarnon og tjaførska bibelfellanon, tog jeg til fløyre og arbeid som kommer nu Nudja Testamenti ut og Nudjare spennende og vekrar i utgavon. Nudja Testamenti kommer ut nu og arn öll biblian og Nudjare tøying kommer marsknaien. Sænasta tøyingen av biblene ur frommalnon var fra 1932. Kristi Himmelferde, kjipa bøybelfella i fyrir godstavns og i Vesterkirkene, herr Bispur, som æst en forsidig i førska bøybelfella, noen prætikar. Katin Elisabeth Lytersen Jakobsen, som er rydstjauri og samskipar i bøybelfella, sig fra tøyingen av Nudja Testamentet, som etter atlan vir av marsklein og logo i mai. Og så det vekkre, frukslåten fruskan vind av Norge, 52 meter om skonte, skutje til halvskutje og akkur til alle. Og et skift til fyrre parten ut av 17 parten fruskur vinter opp i struk av Norge, 8-13 meter om skonte, mest av vestan og norra 4. Hiten fra Lidjemittelen 4 og 90 hitast i. Jeg ser vore og tøyden i Øytarlund. Jeg skal minne og at i kveld, at han av tøyden er klokken 17, tar stjøttenen politikker av skak og skrånne. Bytter vi at vi tøyden klokken 15.

Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og nyer kjattleren borsterbeina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper nyer ut. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften. Fra Atlantic Fair. Og i døvende nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner man hittest.

fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Jeg har funnet ikke å følge til samtidig til det at rinda øyernom følge landstyrer 500 millioner kroner i vinningsbøyte. Årsørslidig til samtidig verker over 38 millioner etter skatt i 2025. Nevnt en reoperat og Bjarni Arnason heldte fram som nevnt her for meg år. Samtagsnevntene følger til effektene som gav og gongt nå at samtidig stender at tryggere fortjellige grunn bærer i gjaldføring og rakstre. Nevntene godkjent her fire samtagsrokselskapen som var lagt fram og samtidig av elfonden i det. Årsørslidig etter skatt var 38,4 millioner. Det gav 5 millioner kroner mer enn i fyrre året, da jeg følger til i heie 33,1 millioner i avlopp etter skatt. Grunnt av stersk og fortsattøvna malte nevntene EA-fonden til å utlåta øyernom som er farge av landstyret, 500 millioner kroner i vinningsbøyte, og hette var samtidig. Farge av Telia er 590 millioner kroner og i egen penning vi årslåk i fjør. Saman omtidje kunne vi stedfeste at farge av Telia som fyller 120 år 19. november og i år i seraga og forme. Det sier Bjarni Arnason forme av vår. Og i nevntene som har følget til Bjarni Arnason, som altså formøver, Johnny M. Poulsen, som nastformøver, og nevnte limner Lena Mår, Ann-Britt Thomasar døtter Andersen, som ødler tilnevnt av landstørenom. Olavur Simonsen, Finnbjørn Simonsen og Janus Djuros og starfakka Valter nevnte limner. OSF har haft EL-fond, og her var føreskur utrotter sauna vår. Elin Heginstøtter Johansen leier frem fragrøring for farne året, og her kunne annars være om utrattelige virksomhet. Jeg skal si her kunne være om utrattelige virksomhet. Etter farne året gjør USF med nek virksomhet som man bor ved Jottanene, så fortsetter den her nek påstitt av USA, beg innan skolaløyger, urvel og tiltøk, så som skoj og rastevner. Største iverskriften fra fonden er av helst at vi nå har finnet tvei samband av treat. Førre styrke samband var stående i 2019 og seks feluer limer. Dart samband førre var opprunnelig stående i 1992 og siden endte stående i 2014. Her er nå 90 feluer limer. Vi har sånn er nå 18 ser samband i USF. Elin Heinstøtter grøtti øysene fra brøytingen i starfstendene, herr Niklas Johansen løste Magnus Tausen av, og i ukkananlendene herr Edna Maria Depes takka i fyrir seg. Og så fink om på fyrir sambandene allmænt høvig að hitta nutja EA-skrivaren Merito Depes Magnusen som tåk vi 1. mai. Elin Heinstøtter Johansen bjóð henni af fondnum velkomin í starfi, samstundin som hún takka í Petri Mittun, som hefur verið EA-skrivar í sænastu Sjæ Arne fyrir stóra arbeid. Av evnen som nu standa högt av rævfestigalistan til USF er limarskaper og IOC, som er alt kjøve olympiska nevnten. Det er en stor forring av færger ikke av limarskap og IOC. Vi verandre stod hvorfor vi et etla kjipa menneske av fremstå ukkaren okkara, og nekver ukkaren nøyest om på at Danmark skulle kappast alt kjøve, hvis det er Elin Heinstøtter Johansen og ham. Hun leid dette at det skal strøntjes av for å få hese virkskiftet brøtt, bæði á útráttarlega og politiska ökjunum. Og hessa vikin eru fyrir og hálffinalnar og í kappinsinni lögmannsteipi á skrónni. Her tær 17 vera spaltar 7. júni. Talan eru stóru uppgjörir, her samanlagde vinnarnir komu í steipa finalna som vera spaltar 15. september. KUI og NSUI leggja fyrir í hálffinalnum í kvöld, nummer 3 og 8 í mestaradeildini í fjör, som spaltu jaunlaug, nummer 3 og 8 nú. Þeir spaltu jaunlaug í Klaksvík fyrir ár og þeir bresta saman her norri aftur klokkan hálkun sjei. Lagt upp til ein tattan dist om besta útgangsstöði. FM1 sigur sjálfandi frá dist nun. Hins semifinalan við spaltu í Gundadal í morgun og hon mittlum Happy og Wuching. Tann dysturinn byrjar klokkan 15 og her sigur FM8 austur frá. Til Tryggvi Absalonsen som sigur frá í kvöld og Niklas Niklasen sittar verið rýmerskjæri og tar sitta klarir klagsvík stolt fyrir klokkan 18.32. Tilbyrra austur að fylgja gongtni ofast á portalunum. Og så færa vid vi er til vekkri tjåkon, og det hever kanskje vi ikke gæl i dem. Frukslå til friskan vind av Norge, 5-20 meter, skutje til halvskutje og akkurat alle.
Att skifte fyrra parten ut av 17 parten fruske vinter upp i Struka och Norge 8 till 13 metrar, mest västan och norran fyrre och hiten 4 till 90 hittast i. Det är svårt att ta inte, och ett är någon vid att vi tar inte om klockan 17 och vi stöter klockan 17.15.

0: Hefur du bruk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
1: Ta vart herlux vindajó, setu sig samband við gulutlugar. Vit hava størst urval av vindi under plaste, timpre, etta træl og svera sjálvandi alt í kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

Fra Eidsne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikk av fantastiske tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi kjører hjemmesiden, eidsne.fo og les tilbåsplay. Eidsne, et sinter hun allierer.

0: Fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende, til 21. mai, ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair I Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøttjast at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
1: Subaru I støttene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gaska, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti vi Subaru Safe.
2: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrynne og astma og ære luftbarn og filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inneklima I ren luft. NNFIX helt sterkeste veidaren til rensene av ventilasjonen I følge. Som løyveskautkjende veidar I hesten og utjon, rensa vidt stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rønnsøya og reglet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snøk som sitter inne I omkvervet.

0: Pure du USA. Audio nu kan rol fans.
1: Fra gulleglokken til tikkun og jomoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gå vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Kanskje slapp inn og holdt seg på fin. Når jeg ikke nei. Ta så frosteren byter og mærter tryter minst til det her.

velkommen til støttene som politikker av skak. Og det vi fullvandet Torbjørn Jakobsen, Jan Seidskort og Hein Zakariasen. Vi tar var sinter av blant av bomben under det, og nå ringte jeg akkurat toppa, men til man har forordnet på en kramata. Nå kom Johansson spørning, når vi da avkjørt om farger slipper frem at spille håndpult ved OL,

0: Draw Eidene. Nytt tilbos blei heimasiden. En rikva fantastisk tilbos og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1995, eller grann nødgj Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbos blei. Eidene, et sinter hun allier. Jeg var tilframt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tids skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn fix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlerne borsterbeina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spillere og i grønne årskeskiften.
1: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodeblanda. Kommer du inn dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkere heimagjørdan, popcornhus og nekvannet. Hvor lekk bor av branta.fo eller ring 32500 med gliokon av Bjørdegund Bors. Vi suttjas da Hotel Brandan.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Hvor lekk tøy av bilrøk? Kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bidrar.

0: for seinere. Så lusta av fm1.fo.
1: Ola om Rune Hever, Ronaverga kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Måvi.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivóðarinn.
1: Landslis Hombatir á FMA. Vi morgun ser som ett bra fyra tisnån mellom Bosnia och Herzegovina och Förja. Vi börjar vid åttagssändning klockan 11 och sina finalis från tisnån klockan 9. FMA, tutt hoppasratio.
2: Stola områden i alla. Jag kan vaje, varsimen och ljotögn.
3: Och i trotteren av FMA är stola över av Movi.
4: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hva bilen hun har tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, eller skriva til oppgån av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband med gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
5: Subaru i støttenom. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, fyra hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors, eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Much lekker sommermelskra og husagere og hodde blanda. Kommer og nokkara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hørlek bor og blanda.fo etter ring 3252-00. Vi gleder oss å bjøre deg til bors. Vi suttjast av Hotel Blandan.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.